0: exactamente como prioritaria.
1: As diferentes subvencións aos comedores escolares do Concello de Oleiros. Ángel García Seoane, alcalde do Concello, grazas por estar connosco.
0: Hasta logo, adiós.
2: Concello de Oleiros.
3: Los deportes en Hoy por Hoy.